0: Duo Hitmiks huumor.
1: Nii, aitab. Ja nüüd

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix. Ainult suured hitid ja palju.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Hitmiks. Naljanurk.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
2: Liina! Liina!
3: Mida sa tahad, Margus, jälle?
2: Tõusulaine tuleb! Liina!
1: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.
0: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No hetmiks huumor.
2: Praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt. Kuidas te kindlaks teete, kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm? Oh, see on küll väga lihtne. Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum, läheb laps punaseks. Kui aga liiga külm, siis siniseks.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Niin, palun kiirustaa.
2: Hästi, Houston. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teist nii palju kaugemal, olete teie ikkagi minu südames maalased.
1: Maalased? Kelleks sa kurat ennast pead?
2: Kelleks ma kurat ennast pead? Ma olen Neil Armstrong. Ma olen Kuu kuningas. Kelleks sina ennast õige pead? Mina olen Neil Armstrong, Kuu keiser. Ja see kõik on siin minu. Kõik kogu see kivi on minu.
1: Neil, kurat lihtsalt kobi kuu peale, pita see kuradi lipp maasse.
2: Okei, see on väike samm ühe inimese jaoks, aga suur samm kogu inimkonna jaoks.
1: Niin, mis kuradi lipp see on?
2: Just on, meil on probleem.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse , kus on perekonnaseis , kirjutab lesk . ja siis tuleb välja , et valesti kirjutas , kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu . ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse . läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks , läbi tõmbas uurija Sidorov .
0: see on raadio Duo .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, on juhtunud väga hirmus õnnetus.
2: Oh, jumal!
1: Jah, kas ma saaksin teie tualetti kasutada?
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: Silmaarst küsib Jukult . Ja mille üle sina , noormees , siis kurdad ? Ma ei näe ühte värvi . Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe . Ja mis värvi nimelt ? No kust mina seda tean , kehitab poiss sõlgu . Mina ju seda ei näe .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kuule, kallis, sul telefon tegi mingit õudset häält.
2: Mis telefon tegi õudset häält? Mis häält ta tegi? Mis ta tegi?
1: Ei olnud selline.
2: Mis ta tegi?
1: See oli alguses oli niimoodi zzt, zzt, zzt. Ja siis tegi
2: Mis asja?
1: Noh, niimoodi.
2: Kus telefon on?
1: Põranda.
2: Kui see telefon on tõesti katki ju, see on maha kukkunud ju.
1: Just! Siuke hääl oligi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: arstiteaduskonnas on loeng , teemaks sugulised anomaaliad . Professor tahab teada , mida tudengid asjast teavad . Kuidas nimetatakse meest , kes tahab , aga ei saa ? Impotent , karjuvad tudengid kooris . Õige . Kuidas aga nimetatakse meest , kes saab , aga ei taha ? Saalis on vaikus . Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb . Siga on ta , vaat kes ta on , siga .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Viit, miks sa lõid Ivot? Aga kui Ivo oleks sind löönud, mitu korda ma olen öelnud, ei tohi lüüa, kakelda ei ole ilus, miks sa lõid Ivot?
2: Sellepärast, Liina, et sina on minu naine. Aga tema on siin korral pool aastat kiibitsenud ja vahtinud. Ära siis vahi teine kord pool aastat, mu naist.
1: Mis ma rääkisin just, Tiit?
2: Mis ma rääkisin?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix Huur.
2: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Jaa.
2: Härra Teplenkov, maksuametist tülitatakse.
1: Marin, ütle, et ma olen direktorite nõupidamisel.
2: Ma ütlesin seda juba eile.
1: Ütle siis, et ma olen, sõitsin peakontorisse.
2: Ma seda ütlesin teisipäeval.
1: Ma olen läbirääkimistel. Korealastega.
2: Te pidasite läbirääkimise reedel.
1: Siis ma ei tea, ütle, et ma...
2: Äkki ma ütlen, et te olete haige?
1: Ei, see on liiga banaalne. Ütle, et ma sattusin avariisse.
3: Te ei oska autoga sõita.
4: Äkki mu naine sünnitab?
3: Teil ei ole naist.
4: Persse.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: 90-aastane vanamees läheb arsti juurde ja kurdab, et tervis on väga viletsaks jäänud. Aga kas te muda vanni olete proovinud, küsib arst. Ei ole, doktor, aga kas te arvate, et see aitab? Seda mitte, aga teil oleks aeg ennast juba mulla lõhnaga harjutada.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Jeesus, kas see on siiani teie suurim võit?
2: Noh, ma pean ütlema, et jah, noh, see veeveiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tulus. See ületab küll kõik.
3: Jeesus,
2: ja?
3: Mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
2: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga paljud pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja läksin lõpuni välja.
3: Ja kuidas vigastused on?
2: Ei ole nii hullu midagi. Tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevuselt olla.
4: Margus, maa lehest, et kas te surma kartsite ka?
2: Absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga teagu öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
1: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
2: Millega?
1: Surnust üles tõusmisega.
2: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia, teie siin kõik, eks ole, olete mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
1: Aga Juudas?
2: Kuidas?
1: Juudas?
2: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.
0: Duo Hitmix.

0: Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, tore, et oled ärganud. Kell on 7 hommikul ja kolmapäev, 27. mai. No eile said kaasa elada põnevatele spordiüritustele, näiteks korvpallis Kalev Cramo alistas Tartu Ülikooli Maxima Moritza ja reedesele finaalmängule müüdi piletid välja 12 minutiga. Aga põnevusi jätkub ka jääl, nii ka täna ja kui vaadates neid mänge ja tulemusi, siis saime siin naaberriigi üle rõõmustada. Läti võitis kindlalt 8-1 Ungarit ja kindlustas sellega koha jäähoki maailmameistri võistluste veerandfinaalis. Jäähokist kindlasti ei räägin ka täna veel, aga täna tähistatakse Eestis 9. korda rahvusvahelist sisearhitektuuripäeva konverentsiga. Ja teemad on pigem siis siseoludest. Aga Eesti sisene transportühendus toob veel uusi mugavusi suvest neile, kes tahavad saartelt saada laevareisile. Sellestki peagi lähemalt. Ja Euroopas on teemaks ilm. Euroopat tabanud varajane kuumalaine on toonud mitmes riigis temperatuurirekordeid. Prantsusmaal anti esimest korda välja orange kuuma hoiatus ja Suurbritannias mõõdeti ajaloo kuumim maipäev. Teadlaste sõnul muutuvad sellised kuumalained Euroopas üha sagedasemaks. Aga Eesti ilma vaadates, kuigi täna on plätade ja päikesekreemi kandmise päev, siis ilm Eestis on hoopiski jahenenud. Arvesta siis ka hommikul siin tugevama ja jahedama tuulega ja ilm on kindlasti pilvisem. Kuidas täpselt on lood ilmaga, sellest paari loo pärast. Sulle aga head ärkamist ja toredat kolmapäeva algust.
0: Duo Hitmix.

0: Ilm ei ole täna mustvalge, vaid pigem ikkagi muutlik ja tundub, et ta läheb ka ilm nüüd varahommikul siin helgemaks. Kuigi päeva peale mitmel pool siis lubatud hoovihma, mandril siin saduga kohati intensiivsem ja lubatakse ka äikese vihma. Jätkuvalt puhub tugevam tuul ja 5-11, puhangutiga 16 ning saartel ka kuni 21 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid õhtupuul, aga tuul nõrgeneb veidi. Sooja tuleb täna 9-15 graadi. Praegusel hetkel Otepääl 8+8 ka Jõhvis, Jõgeval, Viljandis 9 graadiga Võru, Türi, Paide ja hetkel 9 ka Rakvere, Selvas, Tallinnas, Valgas, Keilas ja Põlvas ja 10 graadiga Tartu, Haapsalu, Pärnu ja 11 graadi Kuressaares.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Loodan, et kolmapäeva varahommik toob sul ikkagi rohkem korda kui segadus. 7.19 on kell ja mis tahes põhjusel nii vara üleval oled, enne kui hommik oma kiiruse üles võtab, vaatame korra kolmapäevale peale. 27. mai ja ajaloos tagasi vaadate siis 1922 tänasel kuupäeval Tallinnas avati esimene autobussi liin marsuudil Veneturg Tartu maante. Aastal 1930 loodi Kaitseliidu noorte organisatsioon Noored Kotkad ja aastal 1987 Eerika Salume püstitas Moskvas maailma rekordi 200 meetri lendstardis sõidus ajaga 11,373 sekundit. Ja meelde tuletus sulle, et ikka veel saad ka kinos Eerika filmi minna vaatama, kindlasti sulle meeldib. Aastal 1995 ja 27. mail Tallinnas toimus Eesti ajal suurim pangarööv ja relvastatud mees röövis Hansa panga peamajast Tallinnas Liivala ja tänaval 2,3 miljonit krooni. Ja üks kuldne sündmus kaugemalt aastal 1937 avati jalakäijatele San Francisco kuldvärava sild. Aga nüüd sünnipäeva laste juurde, kelle jaoks on kolmapäeva natukene pidulikum ja õnnitleme kõigepealt jäähoki MM-i raames siis jäähoki mängijaid USA mängija Chris Wagner, Rootsi jäähoki mängija Markus Krüger ja USA jäähoki mängija Nick Dowd peab täna siis sünnipäeva. Nii ka Eesti moekunstnik stilist Katrin Aasma, Eesti näitleja laulja Mari Jürjens ning filmiresissör Anna Hints ja inglise telekokki ja kokaraamatute autor Jamie Oliver ka siis tähistamas oma uut siis oma sünnipäeva ja kindlasti oskab tema väga pidulikult ka laua katta. No tähtpäevade kalender ei taha kuidagi haakuda tänase ilmaga, aga plätude ja päikesekreemi kandmise päev täna on. Samas päike võtab ka pilve tagant, aga plätudega tööle minnes võivad võibolla varbad natukene külma tajuda. No jällegi täna on ära karda midagi ehk julguse päev, nii et tee omad valikud. Mina teen järgmise muusikavaliku sinu kolmapäeva hommikus.
1: Hommik Kristiina

0: Kell on 7:30 hommikul. Head ärkamist sulle, vaatame, mida lehed kirjutavad. Leedu tabas massiivne riiklik andmeleke. Inimesi teavitati isikukoodi, kinnisvara aadressi ja muude andmete lekkest esmaspäeval. Teate said üle 600 000 leeduka pärast e-andmete vargust. Sel ajal toimusid Leedus ka mitmed küberturvalisuse üritused, mis langesid ajaliselt kokku ajaloolise massiivse andmelekkega. Ukraina president Volodymyr Zelenski omistas Tallinnale aunime päästja linn. Eesti pealinn teenis selle nime Ukraina rahva abistamise, humanitaarabi ja sõjapõgenike toetamise eest, kirjutab Postimees. Sama aunime on pälvinud ka teised Ukraina ja Euroopa linnad. Balti riikidest näiteks Leedu pealinn Vilnius, kes on silma paistnud Ukraina toetamisega Venemaa agressiooni ajal. Harju maakohtu Tallinna kohtumajas kuulutati eile välja otsus seoses Tõnis Sildaru süüasjaga. Sildarule määrati 2 aastat tingimisi vangistust. Kohtuniku otsusega tunnistati Tõnis Sildaru süüdi alaealise lapse Kelly Sildaru vara omistamises ja Tõnis Sildarule mõisteti karistuseks 2 aastat vangistust katseajaga. Tõnis Sildarul on võimalik kohtuotsus veel 30 päeva jooksul edasi kaevata. Alates 1. juunist kuni 31. augustini lisab Lux Express oma liini võrku Haapsalu ja Tallinna reisisadama D-terminali vahelise otseühenduse. Suvekuudel on Lux Expressiga võimalik jõuda Tallinna reisisadama D-terminali ka Kärdlast, pakkudes selleb mugavamaid ühendusi nii Läänemaalt kui ka Hiiumaalt. Uus ühendus võimaldab reisijatel liikuda mugavamalt Haapsalu ja Tallinna sadama vahel ilma ümberistumiseta. Tallinna reisisadama D-terminali peatus asub vahetult terminali ees ning sinna on hea ligipääs ka A-terminalist üle jalakäijate silla. Kärdlast väljub buss 1. juunist Tallinna reisisadama D-terminali iga päev kell 7:30 hommikul. Tagasi suunal väljub buss D-terminalist iga päev kell 1 päeval ning jõuab Rohuküla sadamasse kell 15:30. Võimaldades reisijatel jätkata teekonda ka Hiiuma suunal. Spordist ka 19-aastane Eesti ujumistäht Eneli Jefimova teenis Londonis toimunud rahvusvahelisel võistlusel 50 meetri rinnuli ujumises esikoha. Pariisis toimuvaks pika raja EM-iks valmistuv Jefimova ujus Londonis ühe basseini pikkusajaga 30,39, mis tähistab tema uut hooaja tippmarki. Lisaks võidetud kullale sai Jefimova 200 meetri rinnuli ujumises 3. koha. Ilm on täna pilvine, mitmel pool sajab hoovihma ja kindlasti on sadu ka kohati intensiivne ja näikese oht. Puhub tugevam loodetuul 5-11 puhanguti 16 ning saartel ka puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja tuule vaibub õhtuks. Sooja tuleb täna 9-15 graadi. Praegusel hetkel 9 graadi mõõdetud Rakveres, Türil Paides Viljandis 9 graadiga ka Tallinn, 10 graadi Tartus ja 11 graadi Kuressaares.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: 15-31 maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: see oli tõesti hea lugu sinu hommikust, 7.43 on kell. Teavet sulle, kes võtab ette nüüd maante sõidu suunaga tööle või oled juba sõidus. Järva maakonnas Paide Roovere Kuimetsa teel 10. kilomeetril suletakse teelõik Jõeküla silla ümberehituse tõttu. Ümber sõit suunatakse Väätsa, Pala ja Roovere kaudu ja ehitus kestab 27. septembrini välja. Ja kuulaja Pärnu maakonnas, kes plaanib oma sõidud jätta õhtusse, teadmiseks, et Urge Sindi teel. Esimesel 3 kilomeetril Sindis suletakse kell 8 õhtul liiklus Sindi sillal seoses asfaltkatte remondi töödega. Ümbersõit suunatakse Sindi poikuse ja Pärnu kaudu liiklus sillal avatakse homme varahommikul kell 6. Praegu aga juba autoroolis olles tundub, et sõit tuleb ju pikem, mängi ehk kaasa ka hommikumängu. Tunni aja pärast ootan sind helistama, et kuulda, mis lugu see on. Kes esitab ja mis on loo pealkiri? Oleme natukene sinna lugu timminud, et sulle raskemaks teha, aga kui ära arvad, ole valmis tunni aja pärast kaasa mängima.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Duo Hitmix.

Kui küsida, mis trendib 27. mail, siis vaadates internetis ringi, telesarja Suurepaugu teooria fännidel on põhjust rõõmustada. Uues kõrvalsarjas Stuart Fails to Save the Universe. Sealt on, mida oodata, väidab staar Lauren Lapkus. 40-aastane näitlejanna kordab oma rolli Denissina, nimi tegelasena ja aastal siis sellel aastal Grace'i auhindade jagamisel ütles ta ajakirjale People, et uues sarjas on originaalsarja fännidele väga palju toredaid hetki ja juba tuttavaid tegelasi oodata. Ja siis YouTuber PewDiePie üllatas fänne pärast seda, kui teatas, et tema populaarne Jaapani vlogisari lõpetab septembrisse tegevuse. Kuigi paljud kartsid, et ta loobub YouTubist täielikult, selgitas ta, et otsuse tegelik põhjus on seotud tema poja Björni privaatsusega. Paljude fännide jaoks sai PewDiePie Jaapani vlogidest üks rahulikumaid ja südamlikumaid asju, mida jälgida ja siis valju internetidraama või mängukaose asemel hakkas siis jagama rahulikumaid hetki igapäeva elust pärast Jaapanisse kolimist aastal 2000.

0: teha head . Metallica teeb koostööd Ühendkuningriigi vereteenistustega elude päästmiseks ja see on esimene kord , kui vereteenistused üle kogu Ühendkuningriigi teevad koostööd sellise ulatusega globaalse rokknähtusega , et edendada siis vereannetusi . Metallica Euroopa M72 maailmaturnee viimase etapi osana enne bändi tagasipöördumist Ameerikasse kutsub bänd oma fänne üles loovutama verd ja plasmat siis kogu Ühendkuningriigis ja kogu turnee vältel . Mida kanda ? Trendikas on , kui sul oleks suve alguseks kapis vähemalt üks ilus pits tikanditega pluus , kanna seda siis seeliku või teksadega , eriti armas , kui see oleks valget värvi , aga tumesinine või näiteks kapsel garderoobis ka läbipaistev selline kastanipruun pikkade varrukatega on kindel valik . Naisterahvale , kes otsib midagi trendikat suvele vastu minnes . 5 minuti pärast on kell 8 hommikul , head ärkamist sulle .
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: See on super tore, et oled juba ärganud. Kolmapäeva hommik on 27. mai, täpne kell 8:02 minutit. Kui sina siin Tallinnas plaanid liikuda ühistranspordiga, tea, et tänasest alates saad pangakaardiga tasudes viibata mis tahes validaatori juures, ei pea enam siis vaid esiukse juures olevat validaatorit külastama siis või selle juures viipama, et viipa nüüd, kus tuju on. Loodan, et sul on tuju õiges kõrguses, et mängida kaasa ka hommikumängu. Juba veerand tunni pärast räägin, kuidas saaksid reedel võita endale uue Taab Raadio Veste, mille välja on pannud Oomipood ja oomipood.ee lehelt näed ka, milline üks tänapäevane raadio välja näeb. Ja kui kunagi varem pole sa raadiosse helistanud, siis kvaliteetne raadiokast Veste on seda kindlasti väärt, nii et annan sulle märku, kui hommikumänguks läheb. Täna on maailm julgete päralt ja julguse päeval siis kutsutakse üles ka hirme ületama ja mitte midagi kartma. Kuigi täna on plätude kandmise päev, arvan, et vaid väga julge valik oleks tänase ilmaga. Ilm on täna mõnevõrra jahedamate kraadidega pilvine, tuuline, mitmel pool sajab ka hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivsem kui saartel ja on äikese oht. Puhub tugevam loode tuul 5-11 ja saartel ka kuni 21 meetrit sekundis. Eriti tugev tuul ka siis äikese ajal. Sooja tuleb 9-15 kraadi. Praegusel hetkel 9 kraadi Narvas, Elvas, Viljandis, 9 ka Jõgeval, Põltsamaal, Räpinas ja Tallinnas. Kraadi võrra soojem 10 kraadi Tartus, Võrus, Raplas, Otepääl ja Pärnus, 10 kraadiga ka Mustvee, Valga, Haapsalu ja 11 kraadi Kuressaares.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: tervitused sulle, kes nüüd kuuleb seal kaks kätte ruulil ja sõidab tööle 80 näitab kell ja kätte on jõudnud aeg vaadata üle, mis toimub liikluses. No Tartus tegelikult on asjad nii, et on ummikute jaama tänaval puukoolipargi juurest Põhja-Puiesteini ja kindlasti ka on seismist Narva maantel kuni ringteini. Muidu vaadates peale tundub, et Tartus asjad sujuvad küll, aga on Tallinna teedel just Tartu maantel väga pikk ummik veel ennegi kui jõuate lennujaama juurde ja pikalt on tegelikult ka siin ummikut Tammsaare teel ja seda ka siis niimoodi, et Mustamäe tee ja Pärnumaante vahel kogu siis Tammsaare tee ulatus näitab mulle pikk autode rivi ja tegelikult ka Mustamäe teel on seal lõigukene, kus tuleb pikemalt oodata. Nii on ka ootamist Pärnumaantel seal tehnika ristist alates Liivalaia poole ja muidugi Gonsiori tänaval ja muidugi Kreutzwaldi tänaval ja siis Peterburi teel, sellepärast, et seal on ju ehitus ja soovin sulle siis kannatliku meelt, head raadio kuulamist ja toreda hommiku jätku.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kunagi ei ole hilja võtta osa hommikumängust. Reedel loosime välja Vieste Raadio ja välja pannud selle oomipood. oomipood.ee kodulehelt näed kõike vajalikku. Tegelikult nii algajale kui ka professionaalile leiab kõike vajalikuga üles, nii et oomipood oma 500 000 tootega kindlasti on rikkaliku valikuga ja põnevat avastamist seal jagub ja tasub ka siis Veste taab raadio üle vaadata väga kvaliteetset heli pakub ja saad seda seadistada ja ühendada oma seadmetega ja kuulata nii FM raadiot kui ka digiraadioid ja salvestada ka oma lemmikud. 8.18 on see kell, kus praegu kutsun siin kaasa mõtlema ja ära arvama, mis on täna see loo pealkiri, kes seda esitab ja on võimalik juba siis 20 minuti pärast helistada ja pakkuda, mis see looga tegu on ja võtta siis neljas ja kolmas finaali koht juba reedeses mängus ja see järel viis mängijat nende siis vahel loosimegi välja võitja. Aga nüüd pane tähelepanelikult siis kuula, millega tegu on, kes esitab ja loo pealkirja tahaks ka kuulda, seda kell 8.45. Kui tuli tuttav ette, ole valmis 20 minuti pärast kaasa mängima hommikumängu, jätan siin siis mõtlema ja siis kindlasti soovin sulle väga toreda hommiku, jätku ikka hea muusikaga.
0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: kell on 8:28, head ärkamist, vaatame uudisveergudele ka. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus Vilniuses kolme Balti riigi presidendiga, et arutada Venemaa õõnestustegevust ja hiljutisi droonijuhtumeid NATO idatiival. Venemaa avalikud ähvardused Balti riikide vastu on täiesti vastu võetamatud, lausus Euroopa Komisjoni president enne Vilniusesse suundumist, lisades kohale jõudes, et Euroopa näitab täielikku solidaarsust Eesti, Läti ja Leeduga ja me suurendame oma toetust. Ja ta lisas oma sõnavõtus, et kui testitakse Balti riike, testitakse Euroopat tervikuna. Emori noorte uuringus selgub, et traditsiooniliste uudiste portaalide asemel jõuavad uudised 13-19 aastaste Eesti noorteni, pigem TikToki, Instagrami ja YouTube'i kaudu. Noorte vastused meedia tarbimise teemal näitavad, et eelistatakse lühikesi ja visuaalseid formaate, samal ajal oodatakse kvaliteetset ja tasakaalustatud ajakirjandust. Tallinn tegi ettepaneku eemaldada seaduses punkt, mis lubab ühistranspordi rajal sõita taksodel ja elektriautodel. Linna hinnangul aitakse tagada ühistranspordi suurema töökindluse ja parema ühenduskiiruse. Ühtlasi aitab parendada liiklusohutust ja vähendada ühissõidukitele ohtlikke ettesõitmisi, mis võivad põhjustada ühissõidukijuhile äkkpidurdamise vajaduse. Ja uudiseid veel bussirahvale Tallinnas, eriti neile, kes on pealinna külastamas. Tallinna transporti ühissõidukites saab tänasest alates pangakaardiga osta ja valideerida tunni pileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures. Ühe pangakaardiga saab osta pileti lisaks endale kuni viiele kaasreisijale. Kui sõitja teeb päeva jooksul mitu sõitu, arvestatakse tunni piletid automaatselt päevapiletiks juhul, kui ostetud piletite kogumaksumus ületab päevapileti hinna 5 eurot ja 50 eurosenti. Kontrollörile tuleb esitada sama pangakaart, millega pilet osteti ja valideeriti. Spordist ka korvpall pakkus eile elamusi. Optibet korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria neljandas mängus alistas Kalev Cramo Tartu Ülikool Max ja Moritsa kahe lisaaja järel 116-109 ja viigistas seeria 2-2. Sel reedel Tartus ootab ees otsustav mäng. Reedese mängu piletid müüdi välja 12 minutiga. Ilm on pilvine, kindlasti ka väga vihmane. Praegu vaadates siis vähemalt poole tunni vältel kindlasti sajupilved peaksid äikese vihmade näol jõudma ka Jõgeva maakonna kohale. Mitmel poole päeva jooksul siis hoovihmad jätkuvad intensiivselt on ka oodata äikest ja puhub tugev tuul 5-11 ja saartel ka kuni 21 meetrit sekundis. Alles õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 9-15 graadi. Praegusel hetkel 9 graadi sooja Tallinnas, 10 Põltsamaal, Räpines ja Viljandis, 10 ka Tartus, Pärnus ja 11 graadi Türil Paides ja 11 ka Kuressaares.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: 8.42 on kell. Tere hommikust sulle ja lahendame nüüd ära hommikumängu vastuse. Ka täna uurime ühte heiliumiga rikastatud laulu pealkirja ja milline on see artist, tähendab, kes on see artist, kes seda esitab. Tahaks väga kuulda. 5722-0022 on number ja kõlab see helilõik sulle nii. Viis, 7, 2, 2, 0, 0, 2, 2 on number ja kuuleme, kes meil on helistamas ja mida pakub. Hallo!
1: Tere hommikust!
0: Tere hommikust! Nii reibas hääl, kes helistab?
1: Karin Harjumaalt.
0: Aha, Karin Harjumaalt, oleme sinuga rääkinud ka varem. Kuidas siis hommik on Harjumaal alanud sulle, Karin? Mis kell ärkasid?
1: Vihmaselt.
0: Vihmaselt. Olgu, aga kuidas siis selle vastu abi leida, et mida oled siis teinud, et ikkagi nii rõõmsana? Hommikut jätkad?
1: Ikka kuulanud My Hit Stance'i.
0: Seal on nii head lood, et hoiavad tuju üleval küll, hoolimata ilmast.
1: Just nii.
0: Aga nüüd, Karin, mulle meenub see, et sul oli soove vist kasvuhoone endale rajada tulevikus.
1: Jaa, just.
0: Ja teate, on isegi suksed uuringuid tehtud, et kui paned raadio kasvuhoones mängima, siis pidi taimed veel paremini kasvama hakkama. Kas teadsid seda?
1: Seda ma ootangi. Raadio on veel puudu.
0: Ainult raadio puudu, siis on kasvuhoone ja siis on kõik juba päris kenasti. Sest et õige raadiojaam on sul juba välja valitud. My Hit Stance, mida siis saad kuulata ka kodust. Kus siis praegu kuulad seda oma lemmikjaama? Autos olles?
1: Jaa, autos olles, teel tööle.
0: Kas sa oled praegu ka teel tööle või juba seal kohale jõudnud?
1: Juba jõudsin kohale.
0: Siis ei hakka liiklusinfot sinu käest täna küsima. Aga Karin, läheme siis põneva vastuse poole vaatame, kas tead seda. Millega tegu võiks olla?
1: Billie Eilish ja Bad Guy.
0: Just nii, Billie Eilish ja Bad Guy on õige vastus. Karin, jällegi läks sul mängus hästi, loodame, et selle loosimis läheb veel paremini. Ja kas mitte sina vist eelmine kord? Jah, andsid ka ju õige vastuse ja siis loosi tahtel paraku läks see toona hoopiski ära Tartusse. Loodame, et nüüd tuleb siis ka Harjumaale see võit. Sulle aga toreda hommiku jätku, panen sulle My Hit Stance'is ka järgmise hea muusikapala juba peagi mängima. Ja aitäh vastuse eest ja toredate tööpäeva.
1: Head päeva.
0: Nii, aitäh Karinile veel kord. Väga kiire mäng tema poolt ja ei olnud keeruline küsimus, tundub. Billie Eilish, Bad Guy oli tänane küsimus ja kui kõiked vastust teadsid, pole midagi. Ei pääsen liinile. Karin oli täna kiirem ja võid juba homme uuesti proovida uue lauluga. Uued küsimused homme ja neljapäeval ootame juba neljandat finalisti meie hommikumängu.
2: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termacell.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

8.52 on kell, väga hea meel, et oled ärganud, 27. mai, kolmapäev. No millest räägitakse? Rocki rahvas saab teha head, Metallica teeb siis koostööd Ühendkuningriigi vereteenistustega elude päästmiseks. Metallica Euroopa M72 maailmaturnee viimase etappi osana enne bändi tagasi pöördumist Ameerikasse kutsub siis bänd fänne üles loovutama verd ja plasmat ja teevad siis selle läbi head läbi oma tuuri. Aga tuur Rocki kuulajale ka teadmiseks, tähendab My Hits Rocki kuulajale ka teadmiseks, et Linkin Parki comeback ikkagi päriselt töötab. Bänd oli teada tuntud kurval põhjusel ligi 7 aastat pausil, aga nüüd on nad uue energiaga lavadel tagasi. Uueks lauljaks on Emily Armstrong. Tema hääl ja tema selline lavaline energia on TikTokis praegu väga viraliks läinud, eriti siis laividöö näiteks looga Heavy is the Crown. Fännide reaktsioon oli alguses ikka väga vastuoluline. Paljud ütlesid, et ilma Chesterita ei saa Linkin Park enam sama olla, teised jällegi leiavad, et bänd kõlab lõpuks taas nagu vana Linkin Park, aga väikise moodsa nüansiga. Praegu käib suur maailma turnee, millega kindlasti My Hits Rocki kuule on kursis. Kontserdid müüakse kiiresti välja ja huvitav on see, et Linkin Park trendib praegu väga tugevalt ka noorte seas. TikTokis kasutatakse nende vanu hitte nagu Numb ja Indie End massiliselt uuesti, nii et tundub, et see ei ole lihtsalt nostalgia, vaid päris uus peatükki Linkin Parki jaoks. Veel, millest kirjutatakse ajakirjanikidele, nagu Keili Sügiainen on viimastel päevadel tekitanud sotsiaalmeedias elevust salapärase uue tootega, mille ümber keerleb mõistatuslik kampaania. Eraldi loodud

varrukatega särk võiks kapsel garderoobis hea valik olla ja kõik, mis on linane ja valge, on kena suve hakule vastu minnes. Täna on natukene vihmasem ja tuulisem ilm, et nii siis suviselt välja minna ei saa, kuid kindlasti leiad midagi vihmakindlalt oma kolmapäeva hommikusse. Hommik Kristiina

0: see on raadio duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on minut üle 9 hommikul. Vihmast ja tuulest hoolimata rõõmetanane hommik on seni sujunud ikkagi väga hästi ja kui ka tuli mõni väike takistus ette, siis ole julge neid ületama. Täna 27. mail on julguse päev, ole siis nagu sangar seiklus filmis. Ja filmi õhtu oleks ju küll hea valik vihmasema päevaga, mõnus mugava kinosaal või diivanil siis õhtulend sooja pleedial kerra tõmmata. Nii et täiesti mõnusad mõtted. Aga enne seda tuleb kõik vajalik ära teha. Küll sa juba tead, mida lubasid siin nädala keskpaigas kõik ära teha. Arvan, et siin hommikul kõlav muusika annab ka vajaliku energia sellega pihta hakkamiseks. On käimas ka maikuu viimane nädal ja siis algab jaanikuu. Küll seal juunis saab olema ikka seiklusi. Varsti räägin, kuidas saab edaspidi uuest kuust Kärdlast või Haapsalust T-terminali sõita. Ja nagu siin eile kuulsime kuulaja käest ka, merel ju ummikuid ei ole. Kui täna reisi plaanid on, siis ilm on kahtlemata oluline, nii et vaatame üle. Hetkel väga tugevalt jätkuvad sademed Jõgeva kohal ja need siis liiguvad veel poole tunni jooksul ka siis Tartu suunal. Ja tugevat sadu on täna siis prognoositud hoovihma näol kui ka väga intensiivse äikese vihma näol. Ja siis õhu temperatuurid jäävad 9-15 graadi vahele, jätkub ka tugev tuul, mis vaibub alles õhtuks. Aga hetkel 9 graadi sooja, Jõhvis, Narvas, Mustvees, Tallinnas 10 graadi Otepääl, Elvas, Tartus, 11 graadi Türil, Paides ja Pärnus.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 9:10. Toredad hommikud sulle, kes ka autoroolis infote liiklusest. Tallinnas tundub, et siin nüüd Vabaduse puiesteel on natukene vabamaks liiklus läinud, aga ikkagi jätkuvalt, et Pärnu maantele suunduvad nii Viljandi maante kui ka Männikutee on autode pikas kolonnis siin ootel ja ka Pärnu maante ummiki jätkub üle Tammsaare tee tegelikult, kus Tammsaare teel endal siis seal vähemalt pooles ulatuses jäänud natukene ikkagi ummikut ja seda Parditiigi pargi juures ja kindlasti veel seismist Sõpruse puiestel, mis selle Tammsaare teega ristub ja see Tammsaare tee ummik kuni peaaegu et Mustamäe teeni on autode rividega kaetud. Tartu maantel jagub ummikud kindlasti veel ülemiste juures, natukene ka veel vana Tartu maantel, kes siis teevad seda pööret Tartu maante peale. Ja suur sõjamäel siis risti üle Tartu maante veel Järvevana tee näitab ka siis ummikud, nii ka Peterburi teel jätkuvalt, kus on ju ka teehitus. Ja natukene siin ka ootamist on Pronksi tänaval ja mingis ulatuses tegelikult ka veel Rävala puiesteel, aga väga pikalt on, ma arvan, et saab öelda, et terve kontseri tänav pikalt näitab ummikuid siis kuni, ma ei tea, Estonia puiesteeni sinna Laikma ristini välja, aga nii pikalt polegi kontseri tänavad autode rivis näinud. Narva maante kindlasti ka pakub ootamisaega ja neid lõike leiab veel ja kui praegu arvasid, et on üsna hullusti liikluses, siis ootame ära, mis veel kõik esimesel juunil Tallinna liikluses toimuma hakkab. Oi siis! Aga Tartus jätkub ummik Riia tänaval Ravile ja Soinaste ristini Narva maante ringile sõites ja Tartus kuulaja teadmiseks sulle, et homme on ka seal muudatusi. Kuni 31. augustini tuleb Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõite. Ja Tallinna suunalt siis Tartu linna sisenejatel soovitatakse kasutada homme Tallinn-Tartu Võru Luhama maanteid ehk Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda. Ja linnas Tallinna poole liikujad saavad siis Tartus kasutada Riia tänavat ja rohkem infot ikka Tartu kodulehelt ka leiate liiklajale. Aga tarktee.ee infona ka väga soodne ja mõistlik liikujale siis mööda maanteid. 9:13 on kell ja toredad kolmapäeva hommikud sulle.
1: Duo Hitmix.

0: Salu.
1: Salu.
2: Ainult suured hitid ja palju duo hitmix.

0: kell on 9:22, toredat kolmapäeva hommikut, väga vahva, et siin Tallinnas küll pilve tagant ongi päikene välja tulnud. Täiesti kummaline ja ootamatu ja arvan, et ainult rõõmu pakkuv. Aga nüüd vaatame, mida siis toredat jagatakse sotsiaalmeedias, mis trendib, millest räägitakse. Ja esile on tõusnud Metallica heategu, teeb siis koostööd ühend kuningriigi vereteenistusega elude päästmiseks Metallica maailmaturnee raames siis viimase etapi osana enne bändi tagasi pöördu. Mist Ameerikasse kutsub bänd oma fänne üles loovutama verd ja plasmat bändi ühend kuningriigi turnee vältel. Bollywoodis aga trendib praegu hoopis üks juuksurist seen. Salman Khan teeb uues actionfilmis Seven Dogs lühikese cameo. Just see paarisekundiline seen läks sotsiaalmeedias lendu. Fännid siis filmivad kinodes reaktsioone ja meeme. Hollywoodi legend Idris Elba lõpuks ometi on vastanud kuulujuttudele, et kas temast saab järgmine James Bondi osatäitja. Pärast aastaid kestnud legendaarse rolli ootusi, Lutheri näitleja rääkis siis käimasolevatest kuulujuttudest avameelselt uues intervjuus, sel ajal, mil 007 proovi esinemised jo hooga alanud on, kuigi siis Idris Elbast on rollile aasta-aastalt ikkagi pakutud, kinnitas ta nüüd, et ta pole enam kandidaadiks ja tõenäoliselt on selleks mõni tema noorematest eakaaslastest, aga vihjeid ei jaganud. Näitleja Julie Andrews, 90-aastane armastatud näitleja, tegi hiljuti haruldase ülesastumise ühel konverentsil, kus ilmus video vahendusel ka külaliste ette, et rääkida Parkinsoni tõvest ja suurendada teadlikkus selle karmi haiguse kohta. Sydney Sweeney läbimurre rollis sarjas Euphoria on temast küll teinud ühe Hollywoodi kõige rohkem kõneainet pakkuva noore staari, kuid eksperdid hoiatavad, et sama provokatiivne kuvand, mis tema kuulsust toidab, võib lõpuks piirata seda, kui tõsiselt tööstus teda ennast võtab. Aga mida tõsiselt võiks võtta endale siis lähi ajal garderoobi? Trendikas on, kui sul oleks suve alguseks kapis vähemalt üks kena pitstikanditega valge pluus, kanna seda siis teksadega või seelikuga, eriti armas kui oleks valget värvi, aga tumesinine on ka päris hea valik. Ja ka erinevad õhulised pikkade varrukatega läbikumavad särgid ka on suurepärane otsus. Ja kapsel garderoob on loomulikult teema, mis tähendab, et pead endale võibolla 7 või 8 lemmikeset vaid välja valima ja oma vahel neid kombineerides on võimalik päris pikalt vähemaga läbi ajada. Aga sellised trendid praegu siin 27. mai peal kolmapäeva hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 9:30 hommikul ja viimased uudised siin hommikus minu poolt. Leedut tabas massiivne riiklike andmeleke. Inimesi teavitati isikukoodi, kinnisvara aadressi ja muude andmete lekkest esmaspäeval. Teate said üle 600 000 leeduka pärast e-andmete vargust. Samal ajal toimusid Leedus ka mitmed küberturvalisuse üritused, mis langesid ajaliselt kokku ajaloolise massiivse andmelekkega. Aastaid on räägitud ideest ja vajadusest luua Tartu linna äärde põhjapoolne ümbersõit ja üle Emajõe kulgev Tiksoja sild, mis annaks näiteks võimaluse Jõhvi poolt tulles Tartu südalinna läbimata liikuda nii Valga kui ka Räpina suunas. ERR kirjutab, et kuigi sügisel kõlasid lubadused, et koostamisel olevasse uude teehoiu kavasse lisatakse ka Tartu põhjapoolse ümbersõidu ja Tiksoja silla rajamine, siis objekt aasta alguses kinnitatud teehoiu kavasse ikkagi ei jõudnud. Põhjuseks on see, et hetkel pole objekti rahastust. Alates 1. juunist kuni augusti lõpuni lisab Lux Express oma liinivõrku Haapsalu ja Tallinna reisisadama T-terminali vahelise otseühenduse. Suvekuudel on Lux Expressiga võimalik jõuda Tallinna reisisadama T-terminaliga Kärdlast, pakkudes seeläbi mugavaid ühendusi nii Läänemaalt kui ka Hiiumalt. Uus ühendus võimaldab reisijatel liikuda mugavalt Haapsalu ja Tallinna sadama vahel ilma ümberistumiseta. Ja Kärdlast väljub buss 1. juunist Tallinna reisisadama T-terminali iga päev algusega kell 7:30 hommikul. Toitlustusvaldkonna tööle asudes peab töötaja praegu läbima perearsti või pereõe tehtava tervisekontrolli, mille läbimisel väljastatakse toidukäitleja tervisetõend. Ja mõnes toitlustuskohas maksab selle eest tööandja, mõnes töövõtja ise. Sotsiaalministeerium plaanib alates aastast 2028 kaotada tervisetõendi nõude toitlustusvaldkonnas. Uue süsteemiga pannakse vastutus tööandjale, kel tuleb hinnata nakkusriske ja rakendada vajadusi lisameetmeid. Šveitsis toimuvatel jäähokki maailmameistrivõistlustel pandi eile punkt alagrupi turniirile ja selgusid kõik neli veerand finaali paari. Õhtu oodatumas mängus läksid jääl vastamisi Šveitsi ja Soome, kes mõlemad olid senist tunnistanud vaid võite. Šveits, kes pole riigi ajaloo jooksul veel jäähokki maailmameistriks kroonitud, alistas Soome 4-2 ning lõpetas A-alagrupi täis eduga. Teisena pääses edasi veerand finaali Soome, kolmandana Läti ja neljandana USA. Jäähokki MM jätkub juba homme veerand finaalidega. Täna on vihma pilved Eesti kohal ja väga praegu siis ühe suunaliselt on need liikumas hoopis Lõuna-Eesti poole ja lubatakse ka päeva jooksul intensiivset sadu ja äikest. Puhub tugev tuul 5-11, loodetuul ka saartel kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal ka tugevamaid puhanguid õhtuks tuul vaibub ja soojakraade tuleb 9-15. Praegusel hetkel on 9 graadi Narvas, 10 graadi Tallinnas, 11 Kuressaares Tartu, Viljandis ja 12 Pärnus.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
4: Duo Hitmix.

0: kell on 9.43 siin kolmapäeva hommikus. Täna on ära korda midagi päev ja algus seegi, kui julged lausuda tõtt. Ja märkan üleskutset, et Kristiine linnaosa kõigi linna elanikega siis tahetakse vestelda. Kutsutakse julged läbi astuma, et rääkida kaasa kodukandi arengust. Täna algusega kell 11, kuni kella üheni päeval ootab Kristiine linnaosa valitsus linna elanike välikontorisse. Avaneb aadressil Sõpruse puieste 3A. Ja tegemist on võimalusega kohtuda vahetult linnaosa esindajatega, jagada oma mõtteid ning arutada Kristiine oleviku ja tuleviku üle. Välikontori asukoht on valitud just Kristiine ristmiku lähedusse teadlikult, kuna piirkonna tuleviku osas on õhus mitmeid küsimusi ning linnaosa valitsus soovib kuulda kohalik elanik arvamusi ja ettepanekuid ja vastata ka küsimustele. Võibolla sobib väga hästi sinu lõuna plaanidesse. Ja teen ka ise ühe julge soovituse sinu nädalavahetuse plaanidesse või Tartus kuulates saa osa juba täna. Sa ehk alles lõpetasid oma hommikusöögi, aga nostalgilisi toite nautib kuulaja tea, et Tartumaal Ülenurmel avatakse täna näitus Kust tuli kaste ja kadus liha, mis räägib söökla kultuurist Nõukogude Eestis aastatel 50-85. Ülenurmel Maaelu uudishimu keskuses Eesti Põllumajandusmuuseumis avatav näitus on tõeline nostalgia laks neile, kes on nõuka ajal elanud. Samas on ka õppimisvõimalus neile noortele, kes ei tea mitte midagi 80-ndate toitlustusprogrammist, miks neljapäev oli kalapäev, ega sellestki, et olid ajad, kus restorani pääsemiseks tuli tunde sabas seista. Suuremates töökohtades olid ka töölissööklad, et lõunatamine oleks väga kiire ja töötaja ei läheks tööpaigast minema kaugele. Nii oli tol perioodil ka enamike ettevõtete juures sööklad ja vaid veerandi moodustasid avalikud toidukohad toona. Näitus avatakse Eesti Põllumajandusmuuseumi tehnikamajas tänasest kell 4 ja jääb avatuks tegelikult järgmise aasta lõpuni, nii et nostalgilise väljasõidu mõttena päris tore, mis sobiks võibolla nädalavahetuse plaanidesse, kus tahes hetkel ka raadiot kuulad. Kell on 9.45 ja julgeid ettevõtmisi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix.

0: kolmapäeva hommik sai mitmekesine, rikkalik, kui saab ka nii öelda, tegelikult ka nii ilma prognoosis. Eestis jagub täna vihma, praegu ka Lõuna-Eestis väga tugevalt, kuid Tallinnas tegi päike üllatus etteaste, et tuulele oleks siis lihtsam julgem vastu seista. Kuna on 27. mai, julgete päralt avasta ka uusi seiklusi ja ettevõtmisi ja kui endale mõtteid jääb väheks, kindlasti saab inspiratsiooni ammutada. Kanal 2 täna õhtul kell 8:30 õhtul eetris saade Elamusi täis Eesti. Uue hooaja avasaates saad teada, kuidas veeta suvi Eestis elamuste rohkelt. Saatejuht Jaanus Koor toob televaateteni kõik selle huvitava ja kõik selle põneva, mida Eestis teada, selle aastal näha ja saab proovida. Ammuta ideid teleekraanilt ja teosta neid koos pere või sõpradega. Suvi on ju nautimiseks ja ära karda midagi ning luba, et muretsed täna vähem. Nii et julgelt edasi siin kolmapäeva hommikus, mina olen tagasi juba homme.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde,

0: Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
2: J-Lo!

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: teise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere kuulema uudistega eetris Rohkade Pelak. Reformierakond tegi eile ettepaneku saata Eesti tänavusele Eurovisioonile Kersti Kaljulaid. Erakonna hinnangul vajab Eesti keerulisel ajal inimes, kes suudab Euroopa laval jätta korraga usaldusväärse, korrektse ja rahvusvaheliselt tugeva mulje. Reformierakonna esindajate sõnul ei ole tegemist tavapärase lauluvõistluse projektiga, vaid laiema strateegilise kommunikatsioonilahendusega. Esialgse plaani kohaselt esitaks Kaljulaid rahuliku ja põhjamaise elektroonilise loo, mille sõnum keskendub Euroopa ühtsusele, digiriigile ja mõõdukale optimismile. Peaministri määrusega vahetatakse Vanilla Ninja välja vahetult enne esinemist Kersti Kaljulaidi poolt esitatava laulu pealkiri jäeti aga samaks, sest see sobib ka kogu viimaste arengute kontekstiga hästi. Valitsusega tutvustab täna uut riikliku julgeolekuprojekti, mille käigus rajatakse kogu Eesti ida piiri ulatuses nii nimetatud kaitse otstarbelised elektrituulikud. Kliimaministeeriumi ja kaitseministeeriumi ühise plaani järgi paigatatakse tuulikud 10 järjestikusesse ritta ja osa rajatisest võib ulatuda kuni 10 kilomeetri kõrgusele. Tuulikud on nii tihedalt, et sealt ei tule läbi ükski droon, lennuk või rakett. Ametnike sõnul on tegemist maailma esimese vertikaalse heidutustsooniga, mis ei kuluta, vaid toodab elektrienergiat. Lisaks majanduslikule kasule võimaldavad tuulikud vajadusel kõik korraga töötades liigutada kogu Eestit tohutumasse kohta. Ja transpordivallast. Tasuta bussisõidust on huvitatud üha väiksem hulk reisijatest, nii selgub Transpordiameti ja Majandusministeeriumi ühisest uuringust. 7 vastajat 10 tuli seisukohal, et tasuta bussisõit ei meelita kedagi, sest sellise ebamugava tegevuse nagu bussiga sõitmise eest peaks inimesele siiski mingit tasu maksma. Tegemist on üsna aega raiskav ettevõtmisega, millisest osa võtmine peaks inimesele kas või mingis osas kompenseeritud olema. Kuna selleks aga riigil rahalisi vahendeid napib, siis otsustati, et tasuta bussisõit järk-järgult kogu riigis kaotatakse. Kui palju tasuta bussisõidu kaotamise järel inimene bussiga sõitmise eest teenima hakkab, on veel täpsemalt kalkuleerimist otsustada. Siseministeerium on aga valmis saanud seaduse muudatused, mis annavad liiklejatele võimaluse kiiruskaamerate vahendusel trahvi makstes toetada kas oma koduvalda või mõnda mitte tulundusühingut, mille tegevust liikleja oluliseks peab. See avab hea tegevuslikku kihutamise ajajärgu Eesti liikluses. Praegu ületatakse kiirust massiliselt ja raha kaob umbmäärasesse suurde eelarvesse. Alates uuest aastast aga saab trahvi saaja suunata oma trahvirahast poole vabalt valitud organisatsiooni eelarvesse. Teedele tulevad ka erinevate erakondade logodega kiiruskaamerad, milliste poolt tehtud trahvid laekuvad konkreetsele erakonnale ja see distsiplineerib neid liikleid, kellele üks või teine erakond vastumeelt on. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab ka hoovihma ja mandril on sadu kohati tugev, samuti esineb päikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16 saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ning äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 10 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid. Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaser Silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hey, Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Kuule, võtame selle, ma ei ole seda kunagi näinud.
6: Sa ei ole Titanicut näinud või? Mm-hmm. Oi, see on väga hea film. Need laeva põhja minemise kaadrid.
5: Võtame, mis asja laev läheb põhja või?
6: Vaata, see on ju Titanic.
5: Aitäh, et sa selle mulle ära rikkusid.
6: No, aga iga üks teab ju, et Titanic sõitis jäämäele otsa.
5: Lõpeta, la, ma ei kuule.
6: Issand jumal. Ära nüüd nii endast välja ka mine siis.
5: Aga siis see, peamees Ryani päästmine.
6: Jaa, see on ka täitsa ja seal Normandiades santja.
5: Palun ära rikku ära.
6: Ei, aga see ei rikku filmi ära, film ise on super. Kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist siis läheb.
5: No mis asja, saatlased kaotsed sõja või?
6: Loomulikult.
5: Aitäh, et sa selle ka ära rikkusid.
6: Oota, aga sa ju tead ikka, et sakslased kaotasid teise maailmasõja.
5: Nüüd tean, jah. Tuhandest tänu. Veel üks film, mida ma ei saa nautida. Mis see on? JFK. President Kennedy mulle meeldib.
6: Jah, muidugi jah.
5: Loodame, et vähemalt sellel õnnelik lõpp.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: tere , hingeabikeskus kuuleb . jaa , jaa muidugi . Te võtsite tablette ? Milliseid tablette ? Rääkige palun rahulikumalt . Milliseid tablette ? Paratsetamooli . ja mitu ? Kaks . Klaasi veega . olge täiesti muretu , teiega ei juhtu mitte midagi . jaa . no selleks on teil vaja 25-30 unerohutabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi . selle peate te sisse omale neelama koos liitri pooleteist , veel parem 2 liitri viinaga . ja siis sööte peale kõiki tablette , mis teil veel seal leidub . jaa , ei , olge täiesti mureta . ei pea täpselt samas järjekorras , ei ole oluline . Pole midagi , kõik head , tore , et sain abiks olla

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Käes on rumba aeg.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele, hetkel on Tallinnas 10, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratad all on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus see millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace. See on Radio Duo Hitmix.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
4: Ma teangi sinust kõike.
3: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
4: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
3: On või?
4: Ja sul on õigus. Me peaksime teinedesest kõike teadma.
3: Jah, ma...
4: Las ma alustan ise.
3: Hästi.
4: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armu suhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
3: Ma kogun vanu minte.
2: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Super, super, väga hea, väga hea. Nii, proovi nüüd kirglikum olla. Just, mulle meeldib, super, nii, väga hea, väga hea, väga hea. Liiguta ennast, nii, flirdi kaameraga, flirdi, flirdi, just, bravo, väga hea, väga hea. Nii, tee nüüd üllatanud nägu. Wow, väga hea. Proovi nüüd natukene parem välja näha.
2: Oota, mis mõttes parem välja näha?
1: Pane kõik välja, mis sul iluosakonnas välja panna on.
2: Kuule, ma annan endast 100%.
1: Jaa, aga proovime 700%. Nii, teeme.
2: Kas sa tahad öelda, et ma ei näe piisavalt hea välja?
1: Ei, sa näed väga hea välja. Su nägu on nagu beebi Peppu.
2: Mis asja?
1: No, sile, ilus, lainaeratus, sinised silmad. Proovime nüüd juukseid, juukseid. Lükkame juukseid, joost, väga hea. Veel, veel rohkem ette, veel rohkem ette. Veel rohkem ette, stop! Oja nii, väga hea.
2: Oota, sama hästi sa võiksid mu kokalt pildistada.
1: Pole paha mõte. Ei, no muidugi siis meil tuleb tagumikuga probleeme.
2: Mis mu tagumikul viga on?
1: Ei, tagumik on väga ilus. See täpselt nagu nägugi.
2: Mida?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Netflix huumor .
1: õpetaja , kas tohib inimest karistada selle eest , mida ta teinud pole ?
2: Ei , kindlasti mitte .
1: No siis ma võin teile teatada , et mul on kodune töö tegemata .
3: see on raadio Duo Hitmix .

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati ka tugev ja sine päikest. Puhub loodetuul 5-11 ja puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Sooja on 9-15 kraadi ja praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Sa kuulad raadiot Duo

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Teate, mis üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No, näiteks, ma ei tea, lehmkonn.
5: Või hobuvares. Kroks.
6: Vaata, või see elevant mesilane lenda põhjel tõi.
5: Või siga kärbes.
6: Kõrv. Või lambakoer. Või see tiiger kõrvet. Või karu. Püksid?
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oh-oh.
2: Mis oh-oh?
1: Ei midagi.
2: Ei, mis asja?
1: Kas te ei kuulnud seda häält?
2: Mis häält?
1: No sellist naksu või raksu, just kui miskit annaks järele.
2: Ei kuulnud.
1: Ei midagi, mul tuli üks lugu meelda.
2: Mis lugu?
1: See tühi asi. Lihtsalt kuidas üks laps oli kiiknud, kiik läks katki ja kukkus täie hoovalt maha. Kõik silmad, hambad, küüned, veri, jube.
2: Issand, jumal, Miia, lähme kohe ära. Aitäh, et te ütlesite.
1: Ei ole täna väärt. Ragnar, kiik on vaba, tule.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle läheb tibusid, mis eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.
0: See on Raadio Duo

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
8: See on raadio Duo Hit Mix.

veel vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja.

0: Hey, Kari, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Duo Hitmiks huumor.
10: Tere! Kallis, mis sa teed siin? Nõudepesumasin on ju katki.
11: Enam ei ole.
10: Sa parandasid ära või? Issand, kuidas sa ikka jaksad üllatada. Tead, mulle täitsa meeldivad remondimehed. Kui sa praegu paneksid veel omale töötunked selga, ja võtaksid turutangid kätte. Oota, remondimees. Ära kuhugi põgene. Mul varsti tahab üks toru parandamist.
12: Tere, ma olen turumees. Käisin teel siin nõudepesu masinat parandama. See unustus oma tangi. Siin.
6: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Külla tulnud tädi kiidab Jukut . Küll sina oled alles suureks poisiks saanud . Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa . Ema ütles, et tema kardab seda sama , vastab Juku.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduse rikkumist ei tuvastatud. Hoolimata Venema ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, kinnitas välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning tsiviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Venema näitab sellise sõnumiga taas oma terroristliku palet. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, ütles Tsahkna. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälteenamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Hispaania politsei korraldas läbiotsimise valitseva sotsialistliku partei peakorteris Madridis. Eelmisel nädalal algatati korruptsiooni uurimine endise sotsialistist peaministri Jose Luis Rodriguez Zapatero suhtes. See on üks mitmest arvatavas korruptsioonijuhtumist, milles on segatud peaminister Pedro Sánchez'e lähikondlased. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12 ning Tartus 13 graadi sooja.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
2: Laps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma tavaliselt nii ei tee.
2: Kuidas?
1: Tavaliselt ma ei lase kohe esimesel korral endale välja teha.
2: Miks te nüüd lasite siis?
1: Te meeldite mulle.
2: Tõesti?
1: Jaa. Ma mõtlesin kohe.
2: Mida te mõtlesite?
1: Ma mõtlesin kohe nii, kui ma sisse tulin, et kui ta praegu mind kõnetaks, siis ta saaks küll kõik, mis ta tahab.
2: See on küll päris otsekohene.
1: Liiga otsekohene või?
2: Ei. Vastu midi väga värskendav.
1: Mm-hmm. Mis me teietame siin siis? Mina olen Liina.
2: Ljubi Kaavljab. Ljubi Kaavljab.
1: Ljubi Pup.
2: Ljubi Kaavljab. Ljubi Kaavljab.
1: Mis seal keskel oli?
2: Piga. Ljubi Kaavljab.
1: Pik, lukikab. Lubli.
2: Lubli kavljab lihtsalt.
1: Lubli lub, lub.
2: Lubli kavljab Liina.
1: Lubli lub, lub.
2: Lubli kavljab.
1: Kell on nii palju. Ma peangi ära minema.
2: Liina.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe. Neid katustatakse osalemises Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mõlemad mehed 8 kuuks vahi alla. Kunstnike liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni. Suurem osa rahast liigutati välisriikide kontodele. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas ametist lahkumisest, kirjutab Virumaa Teataja. Ajalehe andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. klassi inimõpetuse tunnis, kus 2 sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud, kuid ajakirjanduse päringu järel otsustas ta lõpuks ameti maha panna. Hoolimata Venemaa ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ajalehe Wall Street Journal allikate sõnul on keskus mõeldud peamiselt ameeriklastele, kelle viiruse proov on osutunud positiivseks või kes on haigusega kokku puutunud. USA on keelanud kodumaale naasmise oma kodanikele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud. Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järgkergult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassell.
6: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalist Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta lead aadressil duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Tahan lennata!
9: Täna reporteris.
10: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonid alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
11: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
12: See on raadio Duo Hitmix.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
3: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
4: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid ? Siis tea , 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
5: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
6: täna Kanal 2 õhtusaates .
7: täna saates Õhtu . kaks armastatud Eesti meest , Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut . avame päevikute kaaned ja saame teada , mis seal kirjas on . kas lammutada või säilitada ? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud ? Arhitektid avaldavad oma arvamuse . vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2-s .
8: Duo hitmiks huumor .
9: küll sa oskad hästi tantsida , teatab Juku Diskol oma partnerile . kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda , nähvab nipsakas tüdruk . aga sa võiksid ju viisakuse pärast valetada , nii nagu mina seda tegin .
10: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tiit, ütle mulle palun, mis asi see on?
2: Ossa raisk. Tead, Liina, ma arvan, et see on kondoom.
1: Tead, kui sa kohe ma naljatamist ei lõpeta, ütle mulle palun, miks see sinu püksi taskus oli? No?
2: Hea küll, panna sa ära. Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta. Kui petaksid, kas ma teeksin seda kummiga või ilma?
1: Muidugi kummiga.
3: No näed siis, pole põhjust tige olla, et mul kumm taskus oli.
1: Aga ma ei taha, et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid.
2: No, sina võtad ka ju pille edasi, kui ma ärireisil
1: käin. Tiit, lõpeta tead. Ütle, miks see oli sinu püksi taskus?
2: Hea küll, rahu. Liina, päris tõsiselt. Kust sa selle kondoomi leidsid?
1: No nende imelike nahkpükste taskust.
2: Esiteks on nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks kantsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi, 5 aastat tagasi on best before möödas.
1: Päriselt?
2: Ongi. Päriselt. Ja kui jutuks tuli, kondoomi kaasaskandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
1: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
2: Näed siis.
4: Mis sa ütled? Mis Liina? Kohe siia.
0: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede välak. Viimased salajas arvamuse uuringu tulemused näitavad, et poliitika ei huvita inimesi. Inimeste hulk, keda poliitika ei huvita enam üldse, on viimase aastaga kasvanud 12% võrra. Samas aga ei ole uuringu autorite sõnul muretsemiseks erilist põhjustest. Paralleelselt tehtud uuringust selgub, et inimesed ei huvita ka poliitikat ja aasta jooksul on umbes 12% kasvanud ka nende poliitikute arv, keda inimesed ei huvita enam üldse. Inimeste ja poliitika huvide täielikku lahknemist prognoositakse siiski alles järgmise aasta lõpuks. Rail Balticu projekt sai Balti peaministrit ühisel kohtumisel aga hoogu juurde ja pressiteate kohaselt Läti poole pealt probleeme ei ole. On hoopis innovaatiline lähenemine raudteele kui sellisele. Läti raudteed küll ei ehita, vaid ehitab lennu välja täpselt sinna, kuhu Eesti poolne raudtee jõuab. Raudtee läheb üle lennurajaks. Toimub ümberistumine ja edasi liiguvad seal reisijad juba lennukiga. Tegemist saab olema siis Rail Air Balticuga, mis on Eesti poole Rail Baltic, Läti territooriumil Air Baltic ja Leedus jälle Rail Baltic. Läti poole raudteesse mõeldud summad investeeritakse Air Balticusse. Uus lähenemine muudab reisimise tulevikus sellisel mitmekesisel raudteel oluliselt kiiremaks ja vaatemängulisemaks ja kulutatud raha ei ole maksumaksja jaoks kuhugi kadunud, märgitakse peaministrite ühisavalduses. Keskkonnaameti värske analüüsi kohaselt on Eestis kujunemas murettekitav trend. Jalgratturid ja karud satuvad üha sagedamini omavahel kokku. Amet rõhutab, et probleem ei seisne mitte karude liigses aktiivsuses, vaid hoopis jalgratturite kontrollimatus arvukuses. Uue kava kohaselt tuleb esmalt läbi viia ka üleriigiline loendus, mille käigus hinnatakse nii nimetatud elujõuliste jalgratturite arvu. Keskkonnaamet rõhutab, et eesmärk ei ole jalgrattureid välja suretada, vaid tagada nende jätkusuutlik koos eksisteerimine karudega. Tegemist on klassikalise tasakaalu küsimusega looduses, kui üks liik muutub liiga arvukaks, tuleb sekkuda, lisatakse ametist. Jalgratturite liit on plaani suhtes kriitiline, väites, et neid koheldakse kui invasiivset liiki. Keskkonnaamet on selle väitega nõus. Kliimaministeerium annab aga teada, et Eesti loodushoius keeratakse peatselt uus ja senisest rohelisem lehekülg ning valitsus on otsustanud keelustada raietegevuse Peipsijärvel, Võrtsjärvel ja Saadjärvel. Nimetatud veekogudel on igasugune raietegevus keelatud alates 1. maist. Kuna puidutööstusele tuleb samuti mõelda, siis otsustati, et kompensatsiooniks raiekeelu eest veekogudel antakse nimetatud veekogude pindalast 2/3 ulatuses raiumiseks riigimetsa. Sellise vangerdusega kasvab looduskaitsealune maa ja sellega ka pindala, kus raietegevus on keelatud. Samas saavad metsatöösturid aga rohkem raiuda. Raiekeeld veekogudel on kavas patenteerida ja esitada ka Nobeli loodushoiu preemiale. Ja lõpetuseks seltskonna uudiseid. Kastre kultuurimajas täna algusega kell 19 jagab oma ilu saladusi kohalik seltskonna tähtes Sepa. Ettekanne teemal, kuidas 30-sena välja näha nagu 29,5. Sisse pääs 15, välja pääs 30 eurot. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti Kunstnike Liiduga seotud kelmuses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mõlemad mehed 8 kuuks vahi alla. Neil on esitatud kahtlustus grupi poolt toime pandud arvuti kelmuses. Kunstnike Liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni. Suurem osa rahast liigutati välismaistele pangakontodele. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Eratarbijatele tähendab see hinnatõusu. Keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused veeteenustele 6 ligi 2 euro võrra. Reoveeteenuse hind hakkab sõltuma reovee saastatuse tasemest. Ettevõtte teatas, et kontrollib pidevalt ühiskanalisatsiooni suunatava reovee kvaliteeti. Hoolimata Venema ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ühendriigid on keelanud kodumaale naasmise oma kodanikele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud. Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
10: Tahan lennata! Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Täna reporteris.
7: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaas Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene

0: amet . Jurist . Selge , staapi , järgmine . Amet . Mehaanik . Selge , sammuti peale . Järgmine . Ma kukutan . Selge , kuulipilduriks .
1: Duo Hitmix . uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .

0: Kreisi Raadio.
1: Peeter teeb siis esimese kirja lahti, mis meil on saabunud. Kas seal on mingisugused küsimused, on seal mingisugused?
2: No nii, ei.
1: Tahaks veel rääkida, et Peetri laud on niisugune valge.
2: Ja sellest võiks rääkida.
1: Kahe kollase sahtliga. Esimeses sahtlis on pliiatsid ja teises sahtlis on tal paperid. Me oleme nimelt Kreisi Raadio toimetused toas, mis sa öeldud, siis on 12 meetrit pikk ja 4 meetrit lai. Ja Peeter on, kui te tulete otse uksest sisse, jääb tema laud kohe vasakut kätt.
2: No ja ma räägiksin paari sõnaga oma lauast. Siin siis kaks saatlit, pliiatsid nagu öeldud ja paperid ja siin on kaks kustukummi mul. Mul on aukutegija, näiteks näete need. Need samad paperid on ju ikka auke täis. Eks ole, sellepärast nad on auke täis, et lihtsalt on vaja mõned paperid teha auke täis. Et nad ei oleks sellised paberid nagu no, kõik teised.
1: Et kus neil, jah.
2: Et kui neil on augud sees, siis on,
3: kas te olete sa saad aru, et viimasel ajal on väga palju müügile tulnud ka neid auguraudu, mis teevad 4 auku.
2: Jah, mul on, näe, vaata.
3: Jah, see ongi see.
2: Näed.
3: Kasest.
2: Jah, see on kasest, jah.
1: Lähme augu.
2: Näe, vaata, jah, aga ma tahtsin näidata seda pliiatsid, mis mul on. Sellega ma olen tegelikult kirjutanud 3 humoreski.
3: Nii, väga naljakas pliiats.
2: Jah, nii.
1: Esimene
2: oli see põllumehe ader.
3: Nii.
2: Teine oli, kui ma ei eksi, Väntjala polka või midagi sellist väga humoorikat pealkirja.
1: Ja
2: kolmas oli aknaklaasi meistrid. Selline... No te olete neid ise lugu, ma ei ole neid avaldanud ma ju sahtlisse. Teeme siin sahtli, teeme sahtli lahti, näete. Sahtel on mul ju kirjutatud täis.
1: Asju täis.
2: Ma vaatasin.
3: Sahtlisse.
2: Ja ma kirjutan sahtlisse, jah.
1: Paljud on tulnud, kirjutanud ja küsinud meie käest, et mis kell teie tööpäev algab. Peeter on alati olnud esimene, kes tuleb kuskil 8:30 aeg hommikul toimetusse tööle.
2: Ja siis mul on otsed lehed.
1: Registreerib posti ära.
2: Ja.
1: Urve toob posti. Urve on meie sekretär.
2: Nii.
1: Siis tuleb seal väljas koridus, kuna tuppa ei saa teda lihtsalt teatud põhjustel lasta. Sellest me praegu hetkel ei räägi.
2: Nii.
1: Ja tuleb posti arutelu, nii-öelda loeb. Teeb analüüsi.
2: Ja.
1: Postis teeb analüüsi.
2: Ja pärast analüüsi
1: tuleb Annes tööle. Kell on siis üks 5 mintsi umbes 10 läbi. Tuleb Annes tööle ja siis tuleb mina toon kõige lõpus selle vastu, et mina on ikkagi juhataja.
2: Ja minul on selline asi, et
3: ma tahaks rääkida oma lauast.
2: Ei, oota, ma lõpetan oma laua ära. Et minul, kui te vaatate nüüd hoolikalt kallid raadiokuulet,
1: kell 5 lähen mina kuskil koju.
2: Ja kui te tahate hoolikalt vaadata, siis mul on kalduslaud.
1: Minul on lõikelaud.
2: Seakujuline
1: lõikelaud.
2: Mul on tavaline, aga mul on kalduslaud.
1: Mul on paksust vineerist seakujuline lõikelaud tikkjalgadega.
2: Oota, ma ütlen, miks ta on mul kalduslaud. See on sellepärast, et näed, kuidas veerevad ilusti alla. See on siis, kui on tööd hetkel ei ole, siis ma saan pliiatseid alla veeretada. Selle ma tahtsin seda öelda. Prügikast vaadake mul, näete pikk. Kui ilus.
3: Väga pikk.
2: Ma ise tegin selle.
3: Ma räägin nüüd
2: kartongis
3: oma lauast
2: tehtud.
3: Palun, ma tahaksin rääkida oma lauast, mille kinkis mulle Rapla raamatukogu juhataja Vaike Susiste ja raamatukogu maakandmise hetkel oli see laud tagaruumis väärtkirjanduse osakonnas, seal laua

0: peal olid kartoteki paberid. Ja nüüd on see laud minu kasutuses ja ma olen selle üle väga õnnelik, et sinna sahtlites on jäänud väga palju sellist tõelist raamatukogu hõngu. Kui ma tulen tööle 10 minutit 10 läbi, ma teen oma sahtlid lahti, ma tunnen raamatu lõhna. Ma olen alati tundnud isegi inimeste juures raamatu lõhna. Ükskord ma käisin tänaval lihtsalt inimesi nuusutamas. Ma sain pärast muidugi peksa, aga alguses mulle meeldis, sest ma tundsin kahel inimesel raamatu lõhna.
1: Üks oli Rein raamat
0: ja teine oli Mati raamat. Kaks inimest, üks oli Tartust ja teine oli Tallinnast. Üks oli arhitekt ja teine oli kinoresissöör.
1: On praegu ka mõlemad.
0: Ja minule näiteks meeldis nende juures see, et neil oli sellise huvitava raamatu lõhn. Nii nagu minu laual. Ja minu laud on veel selle poolest huvitav, et temal on külje sahtlis. On üks väike kapp, mida ma ei ole kunagi lahti saanud teha. Seal on väike võtmeke. Ma tean, ma olen sinna kunagi taskulambiga sisse piilunud. Seal on väike võtmeke, aga mida ma selle võtmekesega teha saan, seda ma ei tea.
1: No, nüüd on siis Tarmo kord rääkida.
2: Ma tahtsin raadiokuulajatele öelda, et täna oleme siin meie meeldivas stuudios või selles toimetuses. Minu laud on kõige viimane seal toas. Täpselt akna algus on kollased. Kardinad ees me oleme keldri korrusel ja me välja ei näe. Kui võtan kardinad eest ära, on teod ja ussid lähevad klaasi eest läbi, aga vaatepilt on tunduvalt suurem kui mõnel teisel direktoril näiteks. Enne, kui ma räägin oma kui juhataja lauast, enne seda me kuulame muusikapala, millega ma tahaksin tervitada meie akseseltsi Kreisi Raadio raamatupidajat Virve Seerpelt.
3: Sa kuulad raadiot Duo

0: Duo Hitmix huumor.
1: Teate, noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5-0. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.
0: Duo Hitmix.

0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Homme päeval sajab mandril samuti mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täna reporteris.
8: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonid alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
9: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: See on raadio Duo Hitmix.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: I'm sorry, we don't have an Italian language menu. But do you speak English? Oh, väga hea, väga hea. Hirv is a big animal with sarved, like trees in the head, you know, big trees. Bambi, do you know Bambi? Film, big lovely animal, big eyes, mother gets killed, you know. Siis on meil veel jänes. Jänes is a very lovely animal too. He's a small, white, like, big white hair. The hair on juuksed. Ears, big white ears. Me keedame teda punases veinis. Mis me veel on? Tuvi. Tuvi is a bird. Look. Ja kõige parem on partirind, see on siis tuck pressed. Brags, very tasty. Ja siis, mis meil siin on veel? Vähk. Cancer, ei, see on lobster. Koorik loom, animal with käppade otsas on käärid, scissors. And we cook him or her alive. Potti. And he climbs out from the pot. I'm alive. I have children.
7: Kas te toksite mulle eestikeelse menüü?
5: Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Huumor.
2: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ja nüüd, kallid lapsed, kutsume teid kõiki kuulama ööjuttu. See jutt on pärit Mehikost. Me oleme ta ära ostnud spetsiaalselt teile. Nüüd siis kuulake. Elas kord väike hüään. Tal oli väga igav. Tal oli igav seni, kuni isa tõi koju antiloobi raipe. Hüäänipois nimega Mati läks kohe rõõmsaks. Nüüd saab alles möllata, mõtles ta. Väikesed rasvased vaglad, kes mööda raibet roomasid, meeldised Matile väga. Ta virutas neile käpaga nii, et mäda pritsis. Tore oli vaadata mädas tilkuvat isa ja ema. Hüäänipois Mati sõi ära mõned vaglad ja läks õue mängima. Häkki tuli vastu krokodilli plika Vilja. Mati hüppas Viljale selga ja kiskus krokodilli plika katki. Kus nüüd sai nalja, veri ja soolikate vahel möllates, ei pannud hüäänipois Mati tähelegi, kui ema teda tuppa magama kutsus. Lõpuks ta ikkagi kuulis ja läks koju. Koju jõudes jäi ta kohe magama. Unes nägi ta vakkalasid ja verd. Jää nüüd sinagi magama, kallis sõber. Head und!
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: täna Reporteris .
6: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Yana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Yana Toom on aga teist meelt.
7: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Duo hitmiks huumor.
8: Sul oma naisest alasti pilt on?
9: Ei ole.
8: Osta tahad?
0: See on raadio Duo hitmiks. Ainult suured hitid.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Sveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta lead aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 10, Pärnus 12 kraadi sooja.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, et miks huumor?
2: Mees läheb arsti juurde. Arstid nagu ikka tavaliselt jälle, et no mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teada, ma ütlen teile nii, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor .
1: reede õhtul Kanal kahes . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal kahes .
2: see on raadio duo hitmiks , ainult suured hitid .

0: täna Kanal 2 õhtusaates.
1: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tule siia, tule tagasi. Vaata, kui ilus kleit. Issand, vaata, mingi kaelus on nüüd eelik unistus. Mingi kaelus, vaata, milline materjal. Vaata, kuidas ta kukub siit. Issand, jumal, kui ilus kleit. Miks sa ei ütle midagi?
4: See kleit meeldib sulle väga, jah?
3: Jah.
4: Tõesti?
3: Jah, tõesti.
4: See on kõige ilusam kleit, mis sa kunagi näinud oled.
3: Jah!
4: No hea küll, kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib, siis hea küll. Tuleme seda homme jälle vaatama.
2: See on Raadio Duo

0: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib. Sellel patsiendil on parem jalg 2 cm lühem kui vasak. Ta lonkab. Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib, mida teie sellisel juhul teeksite? Minagi lonkaksin, härra professor.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No hitmiks huumor.
2: Meidei, meidei! Mul on vaja rannavalvega rääkida. Asi on väga kiire loomuline. Kas te kuulete mind? Rannavalve, side lõpp! Kanal 17, kas te kuulete mind, rannavalve? Asi on pakiline. Kordan, pakiline!
3: Siim rannavalve, kanalil 17.
2: Oh, jumal tänatud!
3: Hei, hei, see on sinu ja minu kanal 17. Ütle kuttidele tere!
2: Rannavalve, asi on pakiline!
3: Meil hakkab siin pidu käima minema. Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapäras hääle konkurss.
4: Appi, ma uppu!

0: Duo hitmiks huumor.
1: On uudist eetri aeg ja stuudios Rohkade Pälak. Balti riikide julgeoleku olukord on viimastel nädalatel olnud üha teravama tähelepanu all ja liitlaste vahelised seisukohtade koordineerimised on igapäevased, märkis eilsel pressikonverentsil kaitseministeerium. Ka Ameerika Ühendriikide positsioon ei ole ebaselge, vaid on konkreetne. Balti riikide kaitseministrid küsisid eile USA administratsiooni esindajatelt, kas USA tuleb appi, kui Venemaa peaks Balti riike ründama. USA vastas, et see on kaalumise koht, kuid tõenäoliselt saab Venemaa siiski ise hakkama ja abi ei vaja. Ja Eestisse. Petukõnede arv kasvab päev-päevalt, teatab politsei. Meile joonistuvad üha selgemini ka kõige populaarsemad petukõnede teemad. Esimesel kohal on juba aastakümneid petukõne. Teemal pean täna jääma jälle kauemaks tööle, aga sest pole midagi, sest ma armastan ainult sind. Teisel kohal on petukõne stiilis ma maksan järgmisel esmaspäeval kindlasti tagasi. Ja kolmandal kohal on juba enam kui 30 aastat petukõne. Kui te meid valite, siis läheb teie elu kohe palju paremaks. Politsei soovita ühtegi neist uskuda ja lisab, et vaatamata arvukatele hoiatustele lähevad inimesed ikka ja jälle samale liimile. Populaarseimaks erakonnaks tõusnud Keskerakond annab aga teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigi eelarve poliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigi eelarvest ja vastu võtta mõne jõukama riigi eelarve. Soome riigi eelarve vastuvõtmise korral lahendaks juba olulise hulga probleeme. Rootsi riigi eelarve vastuvõtmine aga annaks veelgi suuremaid võimalusi ning kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta Saksamaa riigi eelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigi eelarve on lihtsalt liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistlikku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tulebki suurem osa probleemidest, teatab erakond. Eesti Metsatöösturite Liit on aga esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud. Praegu aga on metsades nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ka välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ja ka pisut statistikat. Salajase arvamuse uuringu keskus annab teada, et läinud nädalal läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 38 kg lihatooteid, 14 kg kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 199 kg. Veel tarvitas keskmine inimene 300 liitrit piima ja 99 kg muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan nagu vaatan ja mis see teie asjad, mida ma vaatan. Muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd, mida sa jood või keda sa valid, miks sul lapsi vähe on või miks su palk kogu aeg tõuseb, aga kellel teise ei tõuse. Seejärel haaras keskmine inimene labida, küsitlejad põgenesid läbi akna, keskmine inimene aga järgnes neile, jälitas küsitlejad pargi sõnam kui 3 tundi keskmise kiirusega 17 km tunnis. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
1: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
1: Telehommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?
3: Duo Hitmix.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja nüüd mereilmateade. Saabuva tsükloni tõttu pöördub tuul päripäeva. Hiilid võivad küündida 25 meetrit sekundis. Tuul on kallutatud isomeeride antitsüklonaalse kõveruse järgi.
2: Kas see puudutab ka meid, kapten?
3: Ma pole kunagi aru saanud, mis jutt tähendab.
1: Merebriisi maksimaalne kiirus 6-9 meetrit sekundis. Frontaalse äikese võimalus oklüsiooni frontil.
2: Kas see mõjutab ka meid, kapten?
3: Ma ei saanud sõnagi aru, mis ta rääkis.
1: Kaks kollastes türpides meest, kes keset merd seilavad sihitult, uppuvad tõenäoliselt ära.
3: Ära parem küsi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Margus , sa kujuta ette , kui hämmastavas kohas ma praegu käisin .
2: räägi .
1: Seal saab geneetiliselt kasvatada täiesti ainulaadseid lilli ja siin ta ongi , täiesti uus lillesort . ma nimetasin selle oma naise järgi sünnipäeva kingiks . 1000 eurot läks maksma .
2: Ohoo , no aga see on nii romantiline ja talle kindlasti meeldib . Mis su naise nimi oligi ?
1: Roosi .
0: see on raadio duo hitmix . Ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Koonduslaagri direktor kõnnib mööda territooriumi ringi. Äkki märkab ta väikest armsat poissi. Ta silitab tema pead ja küsib: kui vana sa oled, lapsuke? Homme saan viieseks, vastab ta. Ei saa, saa, ei saa, ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit, hit,

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Aitäh. Kas sa tahad sees või väljas olla?
2: Sees.
1: Ah, jäta nüüd, väljas on nii ilus ilm. Lähme õue.
2: Ole nüüd, õues hakkab jahe, oleme sees.
1: Ära pirtsuta niimoodi, lähme nüüd õue.
2: No miks sa siis üldse küsid, kas ma tahan sees või väljas olla?
1: No ausalt öeldes ma arvasin, et sa tahad väljas olla.
2: Aga ei tahtnud.
1: Ei tahtnud, jah, sest sa oled niuke vingu viiul. Ma ei julge õue minna, mul on nii külm.
2: Ma ei räägi niimoodi. Liina, jäta, mul ei ole selle jaoks tuju.
3: Sa
2: oled selline tüütus, ma ei saa aru, miks ma sinuga üldse väljas käin.
1: Tahad, ma ütlen sulle miks, sest ma olen ainuke, kes talub sinu vingumist ja hädaldamist ja virisemist. Nii külm on, ma tahan sees istuda, ma ei saa kuskile välja minna. Tead, mees, sa oled nii õudsalt tüütu, ma tahaks sulle vastu hambaid vahel anda.
2: Oh, seda tahaks küll näha.
1: Ma tahaks ise ka seda näha, sest ma annaks sulle nagu mööda minnes kere peale.
2: Lase käia.
1: Jah?
2: Jaa, sina ja mina, õue, kohe praegu.
1: Väga hea, sa võtad siis joogid, eks?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: hitmiks huumor .
1: see on minu jänes , mina lasin selle jänes , see on minu jänes .
2: minu jänes on see .
1: mina lasin talle pähe .
2: lõpeta ära , vaata mis püss .
1: mis püss , see on minu jänes . mina lasin talle pähe .
2: see on minu
1: jänes .
2: minu ,
1: minu , minu ,
2: minu , minu , minu , minu , minu , minu , minu , minu ,
1: minu , minu ,
2: minu , minu ,
1: minu ,
2: minu .
1: nii , me lahendame selle asja nagu suured mehed .
2: hästi .
1: seisame vastakuti , jalad harkis , teine lööb teist jalaga munadesse . see , kes vähem häält teeb , see saab jänes endale .
3: mina olen esimene , pane . nii , minu kord , anna valmis .
1: ma ei tahagi seda jännast .
0: see on Raadio Duo .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab? Näidake. See on kurat seda teab.
0: See on raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Palun!
2: Astu aga.
1: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
2: Pane oma suu kinni.
1: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
2: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
3: Margus, raune maa nüüd.
1: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
2: Ma ütlesin, et ole vaid sa igavene neetud...
3: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
2: No sorry, boss, ma läksin natuke elevile.
1: Ma olen siin! Kõik on hästi, kõik on korras!
3: Kuule, läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmiskohani tassima või?
2: No ma ütlesin juba sorry, boss.
1: Kuule, sa lasid vist mööda, ma lihtsalt komistasin.
3: Sorry, boss, ma sulle teen siin.
1: Poisid, ei pane üldse tähele mind ja ma olen siin!
2: Sa tulistasid mind pärast kõike seda, mida ma sinu jaoks teinud
3: olen! Margus, ei!
1: No nüüd ma räägin küll kõigile! Ei, kõik teate, mis...
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudest tuleb kindad kätte panna.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to time.

0: duo Hitmiks huumor .
1: tere , tere , saab aidata ?
2: ma tahaksin seda kleiti seal akna peal proovida .
1: Pole vaja , meil on ju proovikabiinid ka .
0: duo Hitmiks .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
2: Let's go to the beach, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vau , sul on ikka väga ilus koht .
2: Jah , aitäh . Te pole paremat osa veel näinudki .
1: Noh .
2: Oh , see on mu magamistuba .
1: Noh , väga ilus . Miks sul voodi kõrval kong on ?
2: Oh ei , see ei ole kong , see on minu rääkiv kell .
1: Jaa , rääkiv kell .
2: No ausalt , no ma näitan .

0: duo Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: väike poiss jookseb teise tuppa ema juurde ja hüüab . ema , ema , tule vaata , meie issi on telekas . mis sa , poja , ajad , kus see meie issi sinna telekasse sai , ta on täiesti tavaline inimene ju . tal jäi jalg vaiba ääre taha kinni .
0: raadio duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor .
1: Meie seekordne missioon on väga ohtlik . Meie edu sõltub ainult vaikusest , täielikust vaikusest , nii et ei mingit raadiosidet , ainult käemärgid . Seeman .
2: Akordion jääb siia .
3: Ainult suured hitid ja palju . Duo hitmiks .

Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.
0: See on raadio Duo Hitmix.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: oi-oi-oi , see on päris kole .
2: jaa , mu mehel on väga kehvasti . Ta köhib niimoodi , turtsub , lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks . Siis on pikad köhahood , vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud .
1: selge pilt . ma vaatan , mida saab teie mehele soovitada .
2: Miks mu mehele ? Mulle on midagi vaja , ma tahaks lõpuks ometi magada .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, hetmiks huumor.
2: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Langevtäht! Nägid praegu? Ma nii arvastan langevaid tähti. Mina usun, et kui langevad tähte nähes midagi soovida, siis soov läheb täide. Kas sa oled kunagi midagi soovinud langevad tähte nähes?
2: Ükskord olen. Ma soovisin, et kohtaksin oma unelmate naist. Sellist, kes ei oleks ainult ilus, vaid oleks ka armas ja tark. Selline, kelle kõrval võiks elu lõpuni õnnelik olla. Järgmisel päeval ma kohtasin siin. Pärast seda ma seda paska enam ei usu.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: kui vana te olete? Saan 50. Ei saa.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: andke andeks , et ma hiljaks jäin , mul on teile vapustavaid uudiseid . ma saan kaksikud .
2: Fantastiline , palju õnne .
1: ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel , ma ei tea , kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele .
2: kaugel sa oled siis oma
1: idea ?
2: sul ei ole ultraheli tehtud või ?
1: ei , nõid Tanja ei tee ultraheli .
3: nõid Tanja ?
1: jaa , nõid Tanja loeb käejooni ja paneb kaarte ja teeb muid selliseid asju . kaksikud , kujutage ette . ja muideks , see ei ole kõik veel . nõid Tanja ütles , et ma lähen mehele ja ta ütles , et ma tunnen oma väljavalitut , nii et poisid , see on üks teie hulgast .
3: kui mina see ei ole . miks te minu hulgas olete ?
1: ma tean ise ka , et see on Tiit . Tiit ? kuidas sa saad Tiit olla , me käime Tiiduga juba 5 aastat . no jaa , aga ise sa rääkisid ju ka , et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised ja noh .
4: sa ütlesid , et meie suhted ei ole roosilised , miks sa seda ütlesid ?
1: see oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi . Liina !
3: ära tee ühed ringi , ma tulen ka .
1: ja muide , see ei ole ka veel kõik .
4: oota , Liina , vabandust , ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha . ma mõtlesin , meil on hetkel kõik hästi , õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi .
1: mis sa sellega öelda tahad ?
4: ma tahtsin sind endale naiseks paluda .
1: oi , Tiit .
4: aga nüüd , kus ma tean , mida sa tegelikult tunned , siis Liina .
1: jaa .
4: kas sa tuleksid mulle palun naiseks ?
1: jaa . nii , ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde .
4: miks ?
1: sest nõid Tanja ütles , et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu .
4: Tiina !
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No Hitmix, huumor.
2: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kallis, kas me ei võiks muretseda endale pisikese...
2: Koera mõtled.
1: Ei.
2: Kassi,
1: jah? Ei, ma mõtlesin last. Alas ta jääb.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Winny Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampides tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul Notsu on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
2: No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: 38 peaks sobima, ma kohe otsin.
2: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
3: Mis sa katsu ise sellisel kella ajal selle rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida? Mis sul seljas on?
2: Mis on siis? Ei meeldi või?
3: Meeldib, mis on asi kaugel. Maitsed pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? Seal rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantlis. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
1: Vaadakem...
3: Teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asja need rõbedad riided pähe määrib. Ma kujutan, et oi, bravo, te olete suurepärane välja. Te olete endas riietus 10 aastat noorem välja.
1: Aga te...
3: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
1: Kuulake nüüd.
3: Ei tead, mis, kuulake teie. Parem, kirjutage ülesse.
4: Me ei osta neid rõvedaid riideid.
1: Te ei peagi.
3: Ei pea, jah. Ei pea või?
2: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
3: Välis! Oli raske märku anda, jah? Sa tead küll, mis ma mõtlesin. Anna musi!
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix!